0: Mwen te ront, montre zanmi mou.
1: Paske ton malerez, kap van nan mache kwa bosal. Nou te rete nan yon piyes kay. Mwen rapple vle menaj, mwen te konvini wèm.